0: بس تم کفاف فيه
1: دي فكين ما ستفكن تومبن اسفا جان تو جان تو فيتا نولو عريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوق فارين اتي فوق تيك فام ناتسكا راز ناسكا راز ناريك كتا فريك جان اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تياكو نيافا فيلون تانغاتن فانغام بيان ناندالن فيافانم Hastok na timba ala, tis manangan amp fo tsaran mi fang amp orach. Na mafising sina barbak fo zet mesubik ma ifantambar, ak zeman ang badlava ti minjan torach. Velun tangat in fresan kyang, fitiatakal fitiakan fankatiavang na to ofang, fo zema kultenga malagas, manang kas, tiyang ati msia varchaka, zet maling kya lofang. Mandon tchache, mirehare fo gas tatobi, zaza gas tera gas fo otjun men kar na astrujan tamrazambi. Ni azo no vanikolaka ny tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoikoky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnagna satria tanindrazako ka namalaza menty ohatra sahiragna tsy magnino mandonitratra amirehareha fao za to tsy megnatra karazako
2: narirarira ny sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de ny lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fao mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagna ny fihavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totofapasika fa mitady ny very aneka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake ovao ranony balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.

0: لاستم كفافي
1: جنوني نولا تلو سنة جتينا تسم توسون كما فينا لي كول تنا تلوة ملعب ما كول تنا وتسم توسون نيتانو عم سوا تيتانو تلو تسون هو تانو عمي فلا فمبلو فانا تان ها كتير من بذكرون فانا تان نون كيس ليبي أكيد نياتون سيانة لريا مانين تسم فين سانا تسون كي وكيرن كتابان كتير فورا ماسون سانا ها Julian matu kali je, ambara masan ni, aku matu naya pun. Kita waktu tu naya pun kita cuma dalam ka, phone. Jika orang memanusia pun, punya tonian punya ton. Tapi bismillah pun rapan tu, ha? Tu punya kini ni rapa, ni rapa bulu dia cipu luan, ha? Pasal naya mana ni rapa kini? Jangan yang kalau ni, wan phone ni kunci tiang tu. Tuah
2: bukan, jangan zon dia naya tak pun. Leo dan oleh fikiran macam mana? Ia jauh betina. Betina kami pun. Kata kerjaan tu ni, abang lepas sulit teknologi, biasa le pasai rana dia ulang tak pun. Ia no zal le. Kujme raitene jauh. Betina macam saya ni kas tang lepas nak kasih. Azonau, itu saja lo natungan le kaste na parita kata tirka le mama la kasta tirka bican simban sejawa cai. Maneta na cica mala kasta nya, solo leader tu, ba anajan le fifana cana, rara piskin. Saya sedih ni firasan, we ni fiskida, dah sih asal tu le mazuka, sih asal tu le amne kap, yang ramai tulwitan

0: كلها ستم كفاف فيه.
1: رانديسك هارينا أم تانزيرين ديا إفهمي أفيتي ميا أنبيفت ميا رين إيران جود تجوب فانت زين مش كريش فا فيرينينا تيلو ما أنا توب نيران جود تجوب روسي أستراليا مدغشقر ناون مدغشقر أنت فيت زامبو كارز أنتانو ساتي أمبلا تصفاني تاكيتوا ni olona eto ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba amin'ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.